0: Ngat in ta hai, I hang many tips I ala hi. In la hen hi, I support with the depression hik anxiety in ri. Ngat mene ha ang hi ta hai tin kaka na tin kaka tikak nye vehul hi asara ki. Ve yi ta hai tum kak ro re. Solomon kaka, S. Denson, L. Bernard, Jackie Leo, the Glarina Utniel. Hoi hangatil ng haangin nga sintanga mo hik in hurit ay hangro, grace me ay alngita kasata, ita fan kan ro ta laharap nga in.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।
1: नमस्कार, शुभ सन्ध्या। আমার সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকে শান্ত বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে।